0: Tormin orkul alon tinge di tog sarngir.
1: Nyaku namba che chob de muina. Derang ne chirse che dar ngawi che qsam dang ar jar che da qsam bi chi jibdin. Wor che da qsam bi chi jibdin yin la qaza ni ma yin. Shuni tang di di tog sarngir len chen la nyam bir gap se she. Ngar chu chi de chi chen ba dang. Арнир джиб джиб шабжиг улавчин джиб джиб ручи Си Цзиньпин джибдан дуна Дэрүг сарватан тавлум сарвитан Непрд рангжил джи зови жарым дан Ржа чеви нарчул манцула джонкил гжи Дангрб джан джи чунионни ржа кып довдин зыгчин дан Мэргб жардар джи улавчин шабжиг лар кандалых тунвар Нарли Си Цзиньх сарван джиг бар нарли лх бигуони ргалум шеги Джиб ручи нэчил огу ngarchul pa mang bi tan tan dig dig dang ba bong yar chu ne ba bi phi jin chu ba ji phi de kang ji re re yi zhong hua mer ge la chim char de ji la che bi char ji dong yi se ji jin yo le je chu ru ji xi jin ping ji zhong hua mer ge na li la zong ba dang xi sar tu lan kui bi mer ge yin la ngarchul xi sar chun shi bi jin ji nga chi lor ji ji or tong bar bi zhem ji blan la ngarchul xi sar chun shi bi jin ji 제초주지 시진핀 제르마지 심지글라 흐논지 고르지 지금을 총대 토나위 송실 가진들 찬츠 리르그당 로시 리르그 톤리 리르그지 지 도르능 첨부시 장미 제초주지 응어줄 블로라 담브르니니 바피르 진종와당 찬츠 르토든 자쿱 전질맘테테 반트브시기 바다나 제초주지 시진핀 제르마지 심지글라 흐논지 탈라블람샥 사우돈데 རྒྱ་ཁབ་ཅེ ཚན་རིག་ཤམ་ཅིག་ལེ་ཁོང་དང་ ཆ་ཚམ་ཐོབི་ཤམ་ཅིག་ཅན་ཅེ ལོབ་ཅིན་ཚོགཅེ ནེ་ཚལབ་ཤེ་ནིམ་ཐོར་གདོང་བ་དང་ ཤམ་ཅིག་ཁསར་པལེ་ཁོང་ ཁསར་ཅིན་ཕེ་ཅིག་དོང་བར་ངག་ཁལ་དང་ ཚ་དེན་དག་དོང་གི་ ཁེལི་ཅིག་ཟོ་ཚབ་ཤེ་པི་ ཐོན་ལུབ་ཤབ་ཅུལ་ཉམ་རིག་དང་སབ་ཡོང་བར་གན་དལག་དོང་བ་དང་ ཉེར་ཅུལ་རིག་ཚན་དང་ རམང་ཅིག་རིག་ཚན་ཐན་ཅུར་ཕེ་ཅིག་ཡོང་བར་གན་དལག་དོང་གི་ཤེ་ནན་ཅིབ་དང་ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རྨང་ཅི་ ཞིམ་ཅིག་ དེ་ རྒྱ་ཁབ་ ཅེ་ ཐབ་ཅི་ ཧུ་ཅེ་ ཡོང་ ཅེ་ ཐོ་ཚ་ དེབ་ཅག་ པར་མ་སལ་ ང་རལི་ ག་དབ་ཁ་ ཆ་བ་ དང་ ང་རལི་ ཏོ་ཉི་ ཅེ་ པི་ ཤེ་ ཐབ་ལབ་ དེ་ནི་ རྨང་ཅི་ ཞིམ་ཅིག་ ལ་ ཁར་ནུང་ གི་ པི་ ལ་མ་ཤབ་ དོ་ནེ་ རྒོང་པ་ ག་ཅིན་ དེ་ ལི་ ང་ལར་ ག་ཅིག་ ཆེན་པོ་ ཐེབ་ཤོང་ ཅེ་ཅིབ་ ཤུ་ ཅིག་ སོང་ཤལ་གི་ ནང་ ཁབ་ མ་པ་ར་ ཅེན་ཅུང་ དང་ རྒྱ་བཅུར་ ཏན་པོ་ ཤེ་ གི་ ཅེ་ ཨམ་ཁས་ ཀ્વાར་ ནི་ ཁོང་ ཡོ་ དེ་ ནི་བསམ་ ན་ དེ་ རྨང་ཅི་ ཞིམ་ཅིག་ གི་ ག་ཅི་ རང་ཅིན་ དང་ ti cha ji ha jang ka xa ru song yo ba dang rma ji xim ji shu bi ma wu yin pe ji la xia ju lu xa wo xi ge zhong ki rma ji xim ji ge ta ta zam leng ge dan zhe de li bi yo le ge ni chen dan ji wo de nga chi ma wu bi xa tu la q tang xi nga li le ba xi ge yong gin duo na ni bu de rma ji xim ji xi ge qie re dong ge sa le ādāb jīvī cī cīmjī nīnā, sōrūng shāngchīnjī līshīg sārvī cōpura xiāmdhīg shīvī zhōkulūng gārchūla kīgābdān bīlā. ādāb jīvī cī nīyatīg nīnā, zhōngkōng zhōngyāng gājōngjīb tīndāng, rjāsīlū chachibukāng gājōngjīb tīndjī, līshīg sārvī cōpī xiābshī tōtum lā xīnōngbī gōrjī sāmchir yōngchūg nzhēmpilvī Samchir je wlamsha lagtir doon ju lagtang sibsha chile. Leishig sarwi tsukubi samli chetun dang kegang gansung shabshin doon ju le lirig mpeji. Je tsuk kilim je je wlamsha chenbu ranga lag mgdi. Ni xiyo gi breka chegag ganadun tagchulu shi ba dang. Kongshtuk nginzini je sibdab dangshang nyamshig nyamji lar

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང དང ཤེཤོག སྲིད ལན ཇི ཁལ ཐེ པར ཁ ཡར ནི ཁེ པར གག དུམ ཤེ ཁ ཆེ རེ དང རེ ཐལང ཕུ ཡིན ཡིན དར ཡང ཆེ རིན ཇི ཁ ཆེ ཚ ཅི ཤེ ཇི ཨ་རི མ་ཁུང གི ཡལང གམ གཏུན ཇི ཇེ ནི ཤེར ལོག པི ཁབས ཁ པ དག ཟུང ཤེ ཇིན སར ཁེ ཤེ ཇི ཡལང ནི ཤེར ལོག པི ལམ བར དེ ང ཚི ཁ པ ར མ ཅི ཆེན པོ ཤིང ངག ཇིན ལ དེ ན ཕ ཅི ཡ པོ ལ ཁན ལིན ཁན ཏག ཅིན གི མ ཅི ཤི ཡིན ཅིང སེ སར ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡིན སང ཡིན ཡིན ཚང ཁང གི ཚི ཡིན ཡིན ཡིན ཚལ པའི བ དར ན ཡིན ཡིན སན ན ཇེ ཁང གི ཇེ ཧུན ཇོམ པ ཨ ལི ཉི ཁ ཇ དེ ཇེ ཇེ ཇེ ཁང གི ཧོར མུ ཚ ཚོང གི དོ དམ ཇ ཆམ ཁེ ལ ཆོག ཆིན གོ ཇེ ཡིན ལ དེ ན ཡ སར ཇེ ཇ ཟང ན ང གི ཆལམ དེ དེ ཏན དེ ཡིལ མ ཆོག པན དེ ཡོ སེར ཉི ཚལ ཇེ ཇེ ཧོར མུ ཚ ཚོང གི དོ དམ ཇ ཆམ ཇེ ཆོ དེ ཟོ ནལ ཇེ ཉི ཡོ ཅང དེ ཆོ དེ ཡ སར ཇེ ཇ ཟང ནམ ཡང ཇུ མ ཆོག པ དང ཨདར་ནཛན ཡ་ཁབ ཇེ ཇ་ཟང ཡན ན ངེ་པར དེ མ་གཏུན ཅན་སབ ཇེ མ་ངལ ཤན་ཇི ད་ཟུལུན རོ ཆོག པ ཇ་ཟང ཇན་པར ཡིལང གི ཆོག ཆིན ཐོམ ན ད་ཟུལུན རོ ཆོག པ སོང དི ཡོ ཨ་རི ཁེ་ཡོ ཉན ཅིན སར་ན ཇི ཇ་ཝི ཨདར་ནཛན ཡ་ཁབ སེར་བ་ཏེ ཕ་ཆར ཨ་རི ཡིན་སེ ཇི ནེ་སེ གོ་ཡལ ཡིལང སར་ན ཇི ཉན ཅིན ཁང གི བེ་བི ནེ་ཚ ལི ཧོར མུཛ ཚོང གི དོ་དམ ཇ་ ཆམ ཇ ནང་དུན ཇན་དག གོ་མེལ ཡིལང མེ་ཧར ཅན ཐུང ཁང གི ད་ཇ་བེ ཚི ཉེར་ང ཉིན ཇིམ་མ་ པེ་ཁ་ནམ་ སེ་ཡི་ཏ་སེར་བ་ ཆ་ཅིང ཡོང་ཁོང་སེ་ཤི་ནི ནི་ཚལ་པེ་བ་ཏར་ན ཡིལང་གི ཧོར་མུ་ཚོང་གག་དོ་དམ་ཤི་པི ཤུག་དེ་ཅི་ཤི་ཅབ་ཡོ་པ་དང རོང་གར་ཇ་ཟང་ལ རིགར་ཚ་ཁག་ཟོ་བ་ལི་ཅན དེ་ནང་དེ ཧོར་མུ་ཚོང་གག་དག་ང་དེ ཡོང་སེ་ཡིལང་གི་ཚོན་ཅིན་ཤེ་པ ཁལ་ཁོང་ནང་ཁེ་ཇ་ཚོན་ཅིལ་ཇ་ཟང་དང་ཇ་ཟང་ཆོང་བར ངེ་པར་དེ་ཡིལང་གི་ཆོག་ཅིན་ཐོབ་གི་པ ཁལ་ཁོང་དེ་ གལ་བི་ ཇ་ཟང་ཅི་དེན་ཅིག་དང་ཁོར་གི་སོང་ཅུབ་ཚོན་ཅིལ་དོ་དམ རོང་ཆོག་ཐི་སོག་ལེན་སན་དག་གན་རེ་ཡུ་ཇོང་ལ་ཏེར་གི་ལ ཡིལང་གི་གོར་མོ་ལི་ཡ་རེ་ཤན་ན་རབ་ཡིན་པ་སོང་དི་ཡོལ ཨ་ཡ་སར་ལ་ཡ་སོང་མ་ཁུང་གི་ཚི་ཡ་ཉིན་ཉིན་ཤེ་ཇི་རེ་ ཨ་ཡ་སར་ཇ་མ་ཁུང་གི་ཉིན་ཅིག་གུང་ཧོན་ཏ ལེ་པ་ནོན་ལོ་ཤོག་ཅེ་ཅན་ཇུ་དང་གམ་གམ་བན་ལ་དོང་དག་དང་ཏེ ཅན་ཇུ་དང་གི་ཅིག་ཅི་མན་ན་སའ་པར་མ་སལ་མང་ཇི་རིག་ཅི་ང་བཅི་ལག་དོར་ལག་དང་སེར ཨ་ཡ་སར་ཇ་མ་ཁུང་གི་ཤེན་ན་དོང་དག་མ་གམ་བན་ཆོ་ཏ་གོན་དུམ་ཏེ་ནི་དང་མ་གཏུན་རིག་ཅི་མང་ཇི་རིག་ཅི་ཇན་དག་ཅིན་དི་ཡོ་ཅང་རིག་ཅི་ཏེ་ཏག་ཨ་ཡ་སར་ཇ་མ་ཁུང་གི་ཨ་མ་གམ་མིན་ཇ་བགུལ་པེ་བི་ཐལ་གོ་ཅིན་ཡོ་སེར ཨ་ཡ་སར་ཇ་མ་ཁུང་གི་ད་རུང་ཤེ་ཇི་རེ་ཅན་ཇུ་དང་གི་ཉིན་དར་ལེ་པ་ནོན་ལོ་ཤོག་སེང་གལ་ཅུལ་པེ་ལ་བི ཨ་ཡ་སར་ཇ་མ་ཁུང་ཤོག་སེ་མེ་ཁུ་ཕར་ནདལ་མང་པོ་ཕངས་པ་དང་མེ་ཁུ་ཕར་ནདལ་དེ་ཏག་སར་ཏུང་ཏ་ལོང་ཡོ་སེར ཨ་ཡ་སར་མ་ཁུང་གང་ཅན་ཚ་པེ་དང་ཨ་པེ་ཚེ་ཅིག་ཉིན་ལེ་པ་ནོན་ལོ་ཤོག་ཅེ་དེ་བ་མང་པེ ཨ་དོ་མང་ཤར་ཐན་ཤེ་ཇི་རེ་བ་ཏོང་པ་དང་ཅན་ཇུ་དང་གི་མན་ན་དང་རིག་ཅི་ཅེ་ཉེ་སར་ཇར་ན་ཚེ་སོག་གོ་ཉེན་ཁན་ཇོང་སེ་ཅེ་ཤ་པ་རེ Formun mesun ji chela sandub shi tun. Ngachik di chin kaps mesun de injig la tornung shi ro. Lengkurm ba tsig tang nam zhi tang chung ja. Zhen kong su ma zu mang sa zhe de injig ba gu la nyam ju shi de. Mesun de ge chin ju sa tang we chul shi tib sa bur hi gi la. Mer chun jong kib chi chi ge la kha pr tung gi. Kim de di chin la ru kib mesun je ma rong. Ti tar lo gu tang soi leng je gu ji gi ba tang. Kong wi war tung ge mbar la wi ngi zi la dag shi gi. Logchi tang soilung chaiden ji we chu she ba tang soilung shir khurwa hi ti logu shi murung la ti ter ge khung shi ni nyen da tong gi nang wi gab se chim dang da ti ti ter ja khung ge nam shi ge dang ko me la ngi ji de ge she ba li khung wi wa tong dang ju ma rong me tang soilung a lu ji je gu ja ni chim da me chun jung wi nyen kha se le gi Nang wii kaam na nag tsa tang sa tang ga me sun kya nang gag di kub yin bi shirul ta me gul wa tang ngi zi mir shag par tang gug shi gi la. Nag kil tan ru di me sun tang kil sa sung na mu shi di mir chun jung war nguan gug shi gi. Nyan kanan ba tang di yil chi san di lian chan shi char sung. Lian chan di zom zhig ba kao rin su tang zom zhig gan kir wa sonum cerang tang hua tang ya. Dar kil wa shig lu, chi chib dar kil wa gang zhig cerang tang sonum rin chin yin. Rigenzin Rumi Chachakan Helam Tavshani, Tadi Mushi.
1: Lover Tonchin Jomber, Mongo Shade, Chivy Danger Lang, Gansum Shaggy.
2: Of Danger Tonchil Shaper, Murray Ridden Gantry Yul.
3: Ergel Tim Sir Chignakhung, Rang Nil Songvi Gocha, Chum Chung Tang Jolam.
4: Ya Tibdenga Sankan Rupana Bachina Babdi Muina. Chesi D. Tratang the Chamjotan Jolum Linsana Sambra Gapsish, Narkam the Linsang Donzabat, Somribat of the Drahigin. At Tartangayo Saga Sasha and at Soher Tonchir, Hualong Zong, Chamjun Chinonayo. Then we Jilo Notarna, Sasha and Dani, Ta Gambu Lo, Jas Jarnichanga, Mugambaz. Ko wo chiwa ga chimni na cha shong da ni rim ji rim ji da wo chiwa ga nyur chung la su kwa ni mo go choni da ko se den di song se wo chung an den ji na da shang chin na zhen na lir ka nyer go ni ti mo zhe lo sar tang yang na da di ching gir ka ma tuk shira pa yi la tong ga mi ni ti mo se zhe da ni da gan bu lu jia shi jia ni yun di kang wa zi go ka kang wan di kang yi ka nyang ga la ka na ga po ko rin ga nyang mar tong da wo che chung ni ga nyang shi gira zhi ga mi ni ti mo se zhe Then he parking the city in the new Tony, that was Chuata of Shiratoni, that parking in Jigger, then the Chukasha and the Tamsu, which was Sarno Tony, a penny of such as Satan, that Kawasatans. That was Chiwagasana, that key Tarti Warta, parking the Yurchung, and the Dachung, and the moving to Tony, that parking the Lodias genuinely, that city in his own under. At the end of the Kuanta Kushina, the Gursi cook. What Chuagasito, that Aniga. Ata hamasik shayri chozi chilin natawa ngabri chilin natawa ati moyo chamar tena ani ko khwand danda yeginan de kas ko danda ye goji se ko no khwand zong tang ti ren ba de ta ja se ngap se ngap se danda yeginan de kas ko tena wo chiwa ge se jo ko tang ma hargin ik son tu na yo ti kaps khwand ko shin yo ji kurgo ko ka cha ta mo she yo se ko wo chungwa ge yong se jo o ta ka cha se na zam zi ge та дэхэн чанга мэнэн гэсэ. Вэ чунга гэсэна куа гинэн дэгсэ гэгэ. Вэ чива гэсэна куа ку гэнэн дэгсэ гэгэ. Тас бэнэгэ кэнэ цэдэ та мэн дэгсэ. Та чи маунсэ. Маунта нада чэзгэ гэгэ зэна. Хуалун зон чэмзэн чэна вэ нэгэ. Жунхэн чанхэн дэна гэ. Жунхэн гэна тэгэ. Та чэмхэнэ цама юбзэр чорна марэ. Цама дэнэмэ унэрэ зэдэли. Та нэгэ та жунхэн чанхэн дэ цайюнэ. Та нэгэ жунхэн тэгэ гэгэ.
5: Jul Hui Chima Chung Sunda, Chum Chil Chatang Ran Paya. Jul Hui Eshib.
4: Then I thought that Johi Eshib could enter and ask him to be near them. Chimu's Ganya, Jon Hung Sirk. Jon Hung Sikundi, Matula Chetawaga, Tashashi Jet Tubk. Della Chachit, Yanan Deer, Niwa Sucha Tung Yoka. Ngāti tī kūrā jīdhūn shē jūjīl. Tī nā tāng tī dāng shīr kūndrū yī nā, huā lōng zhōng chēm zhīm jī zhōng hēng kāng gā zhōng hēng bā. 알르자 돈드비 야 알르자 돈드비 초 데모이나
6: 초 데모인 거좀 봐.
4: 데모인 데모인 타나 치 다튼 거 달 리스카 트레스브 치노고 반데 응아 잔든다 당레노 냐 타바니 트지치 테네 토머 치자치 삼크네 메 냐놈다 치모즈 그냥 용항세네나 데 차치 땅티 니발라 속가 주샤노고 초니 다 고니샤노고 조진달라 예습즈글이 자치 삼크나 바가 다 용항세 코는디 니와나 치 히즈기 조진디 예습즈글이 니 초니 용 용항세 코는디 치모 니와오 디코네 카다즈기나
6: 야이 양고 좀 야 다우즈는 용항성군디인지나 용항리콩 그 청구 청구가 고름될 때더니 아망돌 자청가 샤쇼라 자청가 돈용된 미동이 다회정 나오즈가 지치급에서 간자 더니 디튼가 이거 뜨게 쇼다 튼튼가 랑신가 라초시 군도 무시 고스르 다우진도 디제나 용항성군도 우추게 샤와다나 이기차 샤쇼 지라다 아강적던 튼튼가 자튼주 홍이 된바인 바 라초시 군도 무스리야 Жонхондлидан та учужигни инжина зожили ютпатм нянка ангонко сетм тумскри та та та гондбаг секунди жожинде инжина апатке лужачани тун месунск шуна уну шленеш тизин шличиуга ападри даком тендана шличиор апагра шличиоти та куанди жигни чиенди кача тум шенюнск шенюнс дайо апа джудитацу Tau chu kachin zgunar, kachin gati yig tukha di maakku la jagtani khan ga shenu zanzim di mek. Tenu kuga daga shil chunga injinar da da ki malang. Tanda nyan dhanja shi gina zhigazi, tige sim niga bara zgazin gada nanu shung tanzimu. Tige da kinya daga shukka chizgi guna zinga chuga zhongkong gali kong naang yongzik. Tani da ngi kichi ga tundung di injina jilun shinu gu jikka. Da ngi kichu daga hkul ga chenlingi na chukka. Daga kuga kichu a yishi zi da tani. Так чушени. Та шунга кумад панди инжина, кня инжина, кня хаген гшилэр. Шилэн тона книга хэнзэнг гөрэн тонгун нонай өнэр. Гөрэн тонгун инжина та жу чи хама. Тани та ранг гэмурбэ. Анини самбаму инжина ранг шайрвэ. Та гэму мэкбэ. Та шайни мни мэк. Тэн тона кня хэнзэнла кэни кня хэнзэнг тотон юнэ тумыз гэрмо. Тэн тона та тани кэ таг нитснану инжина хэнзэнг ई इचारे दमते इचिगा मेक काचिंग इचारे माजिक्स तेनदनाता कनिगंदे उचिग ठंगन तरे खनजेंग गुन दमस गरे निसनानु ताग ठंगन तरे तके खनजेंग गु तनाता कनिगंदे जिकाचिगा योंगु मेक माउनंग इचिग खम जोंखों दिरा तके जिकाचिगा माउन तके इचान ने तना छुम दमस मारु मो ता अंगनंग इ कन्या अचि जोंखों ग चाटिंग दि कोग जेंसना दुशेली Tāo chūgu yōnghōngdi yētōngdu gu tamo gu kāchīnga yīkchāza inji na kanya tōndakchika wunumār tāo chūgu inji na yīkchāda chēri sōngi tā kumāga nyāngkur gu na nyāngkori tiga yīna tōndakchika wunumār onchōng tamo tēs chīga mēk tēnu kōtā ngī kanya tē tāo nī gu kumā chīga mīndi mēk chīnyā gu gu gu gu tōng na tā shilā chīwa inji chūgu tījim tā agana adagī tiga dā wuk shilā chūgu inji na tījim tā shintu na shāgā nir dā wuk mū tā nā yuā yōng chū gu Тинадура лусера темди онт комек. Тэг кугда мэчун дэхэ када иде тони жигнита. Книг тацугунэр кни варат кадази. Тэг и мэчу жигнита тэг куанды инжина шэлэ чиотэржу. Шэлэ чиогэ шэлэ чомотэ тони куанды гэта куан кэшэн тона тэг тачи касык та гурмунда. Тэ шэлэ чомашни. Тэг да книг жонхунды лижу ндомузэ итая. Тэ жигнита жонхунгэ йэгэндэ ландэ тони князмы Kumaagi nyang shali chiwungu kori, ta tuntung diga shigu yukwa zungtang tajigni da, ta dhuma ziri. Tan dhani jachigi nyang kandamba sandazi chionu, ozu chintsanga jenuwa na chukka, yang na, ta jenu kisho uchuga langkur, ta uchuga kumaa, ta chiga nga khanna yunuga gurumbu na chukka, chizgi na chukka uchuga, ta chiga hama di tsirgudi tatsu, ta tsangma, chiga tuntung mekindu li tukhe zhang chukum. Yamuni ji kanang ka cha cha tsu xie li jiu tong ni de ta chen ju ku de tong na jigni ta chin song de nyu cha sa ma zi tong ge ma chun de tong de ta wi jiu ji ma za tkin yu de ku ta ng chun de ni san de ze ju chu de ji na chi gen ji na ka chi na tin ju de ta zu da den heng nu ni zi ge yong yi de heng yi ge ge ku ri de ke yi tong na chu jigni chin song de na jigni ji na chin song de jiu ji re de ra mek zu ji mek be zu ji mek de na ta tong de ra ti zi 这个是一个有化妆，我经常在门头等这个天呢，点我一个人。